0: На Перець ФМ усе про все.
1: Стало відомо, хто купив переможний кубок «Калуш Оркестра». Разом з благодійним фондом Сергія Притули музиканти провели аукціон, на якому і продали нагороду, отриману на цьогорічному Євробаченні. Найбільшою ставкою стала сума у 900 тисяч доларів. Однак, хто її зробив, тоді не повідомлялось. Та нещодавно на офіційному телеграм-каналі «Калуш Оркестра» показали фото Володимира Носова, який є генеральним директором найбільшої в Європі криптовалютної біржі «Вайт Біт» та ведучим «Гагарін Шоу». Два епатажні виконавці Брітні Спірс та Елтон Джон вирішили об'єднатися заради спільного проєкту. Стало відомо, що артисти записали ремікс на хіт Елтона 1971 року. Ініціатором виступив 75-річний співак. Епатажна Брітні, звісно ж, погодилась. Це була ідея Елтона, а Брітні – його велика шанувальниця. Вони записали ремікс дуетом, і це неймовірно, розповів Page Six Insider.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Роксолана, червона і сумна.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вчені визначили, що один з найпопулярніших напоїв несе позитивний вплив на організм людини, зокрема, сприяє зменшенню вікових хвороб, таких як діабет, підвищений артеріальний тиск тощо. Вчені вирішили перевірити вплив зеленого чаю на здоров'я та продовження тривалості життя. Дослідження показало, що часте вживання у помірних кількостях зеленого чаю несе користь для здоров'я, зокрема, він впливає на зниження артеріального тиску, а також втрату ваги у пацієнтів з діабетом другого типу та жінок із ожирінням. Науковці рекомендують пити зелений чай у помірних кількостях та уникати екстрактів або концентратів зеленого чаю. Як запобігти сивині? 4 головні правила. Для того, щоб не посивіти в ранньому віці, достатньо дотримуватися простих рекомендацій. По-перше, уникайте стресу. Популярні міфи про те, що люди, які відчувають жах чи нервову перенапругу, можуть посивіти, не такі далекі від істини. Дослідження показало, що це дійсно може спричинити пошкодження клітин волосся та прискорити старіння. Наступна порада – стежте за харчуванням. Для здорового волосся включіть вітамін Е, А, цинк, залізо, мідь, селен та магній. Намагайтесь уникати серйозних хімічних обробок, які можуть пошкодити волосся та пігментні клітини. Також важливо зберігати волосся від токсинів, забруднюючих речовин, а також палючого сонця. Одним з головних показників краси, як у чоловіків, так і у жінок, є шовковисте волосся. Тож фахівці радять звернути увагу, що ви їсте для покращення стану волосся. Розповім про продукти, які покращують стан волосся. Лосось чи інша жирна риба. Корисні компоненти містяться в гарбузовому насінні, волоських горіхах та авокадо. Жовтий перець – одне з головних джерел вітаміну С, який є антиоксидантом, що зміцнює стрижень волосся. Одержанню вітаміну С також сприяє споживання фруктів. Особливо радимо звернути увагу на чорну смородину, чорницю, броколі, ківі, апельсин, папайю та полуницю. Для кращого засвоєння вітаміну рекомендуємо споживати продукти із залізом. Це насамперед м'ясо курки, риби, сочевиця, шпинат, салат та капуста. Яйця також є необхідним джерелом омега-3 та біотину. Останній компонент – це водорозчинний вітамін В, без якого волосся стає тендітним і починає випадати.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Древо. Під звуки гонга.
4: Під

0: FM. Перець FM. FM. Завжди весело. Навіть у понеділок.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Галю, чого ти плачеш?
3: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
2: Яку ж інструкцію?
3: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов, а принц ні. Що не так?
1: Перець ФМ. Поїхали далі.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні понеділок, 31 серпня. Нехай день розпочнеться з чогось простого і хорошого. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду. Прояснення, можливий дощ, плюс 27. На сході хмарно, плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів, плюс 32. На півночі сонячна погода, 25-27 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 26-28 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на годиночку на нашому, і це означає, що стартувати в новий тиждень вже варто розпочинати. І добре, що ви для цього обираєте компанію Перець FM, обираєте підзарядку. Нескінченна кількість повітряних тривог останні дні, але попри все це, ми з вами в затишній безпечній студії, просто зараз з Маринкою починаємо наш ефір, слідкуємо за безпековою ситуацією, закликаємо вас перебувати в укриттях, берегти себе, чекати на відбій, перевірити про повідомлення повітряної тривоги у ваших містах, і все одно починаємо день жити, як то кажуть, то життя попри все.
2: Так, друзі, бережіть себе, звісно, що не ігноруємо ці тривоги, хоча вони вже справді просто на голову не налазять, скільки їх, але все ж таки ми сьогодні хочемо вас привітати з останнім днем літа.
1: Отак
2: от. Все, завтра в школу!
1: Ну от, це тим, кому в школу, а нам же ж дорослим та не в школу, у нас і літніх канікул не було.
2: У мене все одно відчуття, що завтра в школу.
1: Ну, от останнім часом поширюється в Тіктоці думка втретє, що останній день літа відчувається, що нібито справді завтра в школу. Давайте перевіримо, не дивлячись ні на що, сьогодні от навіть погода, мені здається, хоче нам показати, що вона по-справжньому літня. Будемо розбиратися з усім по черзі, на початку, як завжди, випуск новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські дрони атакували два російські військові аеродроми. Сили безпілотних систем України завдали ударів по військових аеродромах Міллерово та Єйську у Росії. За повідомленнями командувача СБС Роберта Бровді, на об'єктах знищено 5 елементів російської протиповітряної оборони. Також у Єйську уражено склад авіаційного озброєння, а в районі Міллерового – склади боєприпасів і технічно-експлуатаційну частину. На території обох об'єктів повідомлялося про задимлення. Аеродром Міллерово також використовується для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників по Україні. Тим часом ворог атакує житлові будинки. Російські окупанти атакували впівдроном багатоповерхівку у Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали двоє людей, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих є підліток. Також відомо, що кількість загиблих унаслідок удару Російської Федерації по складу боєприпасів в селі Мила зросла до 38. Ще 4 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Дефіциту продуктів в Україні не очікують. Виробники та торгівельні мережі перебудовують логістику після російських атак, щоб зберегти стабільне постачання продовольства. За потреби, частину необхідних товарів можуть забезпечити європейські партнери. Водночас, за оцінкою радника президента Сергія Флеша, російські удари спрямовані передусім по великих підприємствах, які сплачують податки та забезпечують людей робочими місцями, а не безпосередньо по продовольству. Українців закликають не піддаватися паніці та поширенню неперевіреної інформації. Костюк впевнено стартувала на US Open 2026. Українська тенісистка Марта Костюк – 11-та ракетка світу. У першому раунді US Open перемогла австралійку Storm Hunter з рахунком 6-4, 6-1. Матч тривав 1 годину 7 хвилин. У другому колі Костюк зіграє з переможницею зустрічі Слоан Стівенс проти Клара Таусон. Нагадаю, Марта стала першою українкою, яка цього року вийшла до 1/32 фіналу мейджору в Нью-Йорку. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець FM.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець FM.

Якщо на ваші улюблені шкарпетці з'явилася дірка на великому пальці, не викидайте її. Зафарбуйте палець чорним маркером. Це не бідність. Це концептуальний боді-арт та мікродизайн у стилі хай-тек. Ну або хай-та.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп. Перець
1: 8:15. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. Я впевнений, що ви чекаєте на астрологічний прогноз на сьогодні. І прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: І сьогодні тиждень розпочинається в спадаючому місяці в Овні та з критичної 19-ї місячної доби. Це день, який добре присвятити внутрішньому та енергетичному очищенню. Сьогодні корисно проаналізувати свої думки та вчинки, відокремити власні бажання від того, що нам нав'язали інші. Позбавляйтесь гніву, заздрощів, образ та зайвих ілюзій. Варто також звернути увагу на своє оточення. Можливо, настав час обмежити спілкування з людьми, після контакту з якими залишаються негативні думки та важкі емоції. Добре сьогодні очистити свій дім, зробити прибирання, запалити свічку, використати ладан, шавлію чи ялівець. Місяць в Овні додає вогняної енергії, тому такі практики будуть особливо доречними. А от із новими знайомствами, ідеями та домовленостями краще не поспішати сьогодні. Не укладайте важливих договорів, не беріть на себе нових зобов'язань і не давайте грошей в борг. Сьогодні уважність і обережність допоможуть уникнути неприємних ситуацій. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureomax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ.
3: Я стираю.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба. Стиль або потужність.
5: Стоп.
4: Робота або розваги.
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець FM.

0: О 8:24. Вітаємо вас. Доброго ранку. Розпочинаємо новий тиждень і розпочинаємо, завершуючи календарне літо. От сьогодні останній день літа 2026 року. І взагалі, от цікава думка і навіть подія, яку я знайшов в інтернеті, що задумався над цим. От друзі, от така історія, які дружать вже понад 30 років, вони побудували власне селище.
1: Так, прям просто для себе.
0: Так, вони знайомі понад 30 років тому, задовго до того, як у кожного з'явилися родини, діти, робота, кредити і купа життєвих проблем. Там така історія, що роки йшли, друзі продовжували дружити, і одного дня вони вирішили зробити те для більшості людей, що може звучати як жартом. Побудувати власне маленьке селище.
1: Круто!
0: Отака прийшла їм ідея. А вони придбали землю серед природи, завели там кілька невеликих будинків, розташованих неподалік один від одного. Ну, фактично, як таке містечко маленьке, так? Котеджне. У кожного власний будинок, свій простір, але водночас вони залишаються от такими сусідами-друзями. Прикинь, от ти виходиш на свій ганок, а на наступному краю ганку я. Машу тобі. Справді, побачити друзів легко, якщо навіть знадобиться допомога. Сусіди за кілька хвилин поруч, бо вони друзі. Хочеться поговорити, не потрібно їхати через усе місто. І от я впевнений, що чварів там теж не буде, знаєш. Це буде по-дружньому.
1: Ну, в будь-якому разі їх там багато, якось, знаєш, помиряться, розберуться. Але ж от свята разом святкувати,
0: так.
1: Знаєш, як круто.
0: І це, от як вони зазначають, місце не для відпочинку на вихідних. Вони хочуть прожити там і зустріти свою старість разом. Після 10 літ дружби вони зрозуміли просту річ. Будинок можна купити, гроші можна заробити, а от знайти людей, з якими хочеться зустріти 80-річчя, набагато складніше. І от, знаєш, мені здається, ці друзі вирішили цю проблему, ну, прям дуже буквально. Не просто сказали, давайте не втрачати зв'язок у старості, а побудували будинки поруч. І є кому стакан принести з водою.
1: Так, і посидіти з дітьми, знаєш, все є кому. Єдине, що приватності, я думаю, що там не буде особливо.
0: А, можливо, вона і не потрібна. Якщо можливо. Там така міцна дружба, то там на 100% рації. От знаєш, як в дитинстві в мене була мрія там з сусідом, другом, щоб у нас була рація для перемовин, коли не було мобільних телефонів там. Як справи, там тин-тин. І тут теж можна щось таке на кшталт їм. Ну, цікава практика, класна історія, класна ідея. Є над чим задуматися і подумати. От, ти б хотіла, щоб я був твоїм сусідом?
1: Ой, хотіла б, звісно.
0: Точно?
1: Сашко,
0: ти впевнена?
1: Взагалі б жили б з тобою, як на Вістері Алей. Ну,
0: мені
1: знаєш,
0: здається, що після нашої спільної відпустки ти ще відходила тиждень.
1: Ні, все добре. Друзі, я вам потім розповім.
0: Бажаємо вам гарного настрою на хвилі Перець ФМ. На
2: Перець ФМ. Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: 8 година 34 хвилина. Вітаємо вас з настанням нового робочого тижня. Готуємося, звісно, щоб щось найкраще сталося. Хоча я впевнений, найкраще в житті батьків – це те, що їхні діти підуть до школи. Маринка, так? Які в тебе рефлексії?
1: З одного боку так, але з іншого боку, ну ти ж розумієш, що тут є свої ще підводні камені, нюанси, які потрібно постійно враховувати. Втім, друзі, життя рухається вперед. І часто ми от любимо себе потішити якимось доставочками. Ну, знаєш, це школа, це як понасамовляєш собі. І от якщо іноді вам здається, що доставщик, який просто залишив посилку не під тими дверима, або взагалі не за тою адресою, це провал якийсь, то ні. В Техасі там відбуваються ці доставки, переходять на новий рівень для себе. Значить, американка Лінсі Остен, вона вперше отримувала замовлення через Амазон за допомогою дрона. Причому, за її словами, вона взагалі не пам'ятає, щоб обирала саме такий спосіб доставки, але зараз він стає все більш популярним в Америці, тому, в принципі, окей. Сидить жінка вдома, раптом чує над будинком гуде дзижчання. Вибігає на задній двір, дістає телефон, щоб зняти історичний момент, усе-таки перша доставка дроном. А от далі все, дрон скидає їй посилку, але не їй в руки, не на газон, а прямо в басейн.
0: От ти одразу сказала про жужжання на дворі, доставка дроном, і є нюанс, як то кажуть, якщо б це відбувалось у нас.
1: Так, є нюанс. Ми б, звісно, не були б так раді з телефоном вибігаючи. Але все ж таки, ну, уявляєш, та? Просто викинув цю посилку в басейн. Лінці каже, що звук був настільки гучний, що перша її думка була приблизно не все, це вже все, кінець світу. Але замість цього просто прилетів Амазон і трохи не розрахував у цю адресу приземлення.
0: Ой, краще б то справді оці дрони якісь приємні речі доставляли, так? Оці от доставки, технології розвивалися. Але от вони і розвиваються, так, не у нас, а за кордоном. І от оказії такі стаються при цих розвитках.
1: Так, стаються. Втім, ці доставки дронами, наприклад, у Сполучених Штатах вже поступово стають цілком звичною послугою. Наприклад, один з великих гіпермаркетів разом із компанією, там іншою, запустили у Флориді. Там обіцяють привозити замовлення приблизно за 30 хвилин. Зона доставки охоплює понад 50 тисяч будинків, офісів, багатоповерхівок. Ну, тобто, розвивається.
0: Технологія.
1: Є таке.
0: Технологія. А за якої погоди ми сьогодні з вами будемо жити? Адже останній день літа. Про це ми не забуваємо. І навіть трішечки так, ну, не хочеться в це вірити, що начебто от тільки-тільки вчора починався цей літній сезон. Хоча і почався він так собі, і літо таке собі. Можна було, як то кажуть, і не ході. А це ми і не робили особисто я. Коротше, за 3,5 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, у понеділок 31 серпня в Україні збережеться переважно тепла погода, однак місцями очікуються опади. В західних, північних частині центральних областей буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий дощ. На півдні та місцями в центрі переважатиме сонячна погода.
3: На заході повітря прогріється від 27 до 32 градусів, на півночі і в центрі очікується від 25 до 29. На сході країни температура сьогодні становитиме від 24 до 27 градусів тепла. А от на півдні і в Одеській області там буде місцями навіть дещо прохолодніше, до 24 обіцяють синоптики. У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Температура в день становитиме від 25 до 27 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: О, 8 година 50 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. І, здається, людство дійшло до дивного етапу. Ми так добре навчилися не висипатися, що тепер готові витрачати мільярди, аби знову навчитися нормально спати. А українці таки послухали мене щойно і такі: «Сая, що з тобою?»
1: «Почекай, почекай».
0: Є нюанс. Виявляється, що не тільки у нас проблеми тут в Україні зі сном, а ще й за кордоном там щось вивчають. Про що йдеться мова? Давайте розкажемо за 3.5 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, знаєте, іноді почуваю себе як Барбі. Начебто молода, красива, а коліна не згинаються.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.
1: Восьма година 55 хвилина. І от виявляється, Марин, слухай, я був просто в шоці. У світі сформувалася ціла економіка сну, яку оцінюють 585 мільярдів доларів.
2: Ого, це дуже багато грошей.
1: І це от про те, що є проблема у людства, яке не висипається. І хочеться знову навчитися нормально спати. І, ну, от одразу так ви почули, і я також не одразу зрозумів, про що йдеться мова, а це ціла індустрія. І не тільки про матраци і ортопедичні подушки. Нам продають обтяжені ковдри, які мають допомагати розслабитися, розумні лампи, що імітують схід сонця, застосунки з медитаціями, дихальні практиками, трекери, що аналізують фази сну. І от я пригадую, там, знаєш, були модні оці от ковдри, які можуть тебе або гріти, або навпаки охолоджувати.
2: У мене є така.
1: О, бачиш?
2: Мене тяжка,
1: бачиш?
2: Ковдра у мене вже... є, знаєш, яка на 8 кілограмів на тебе ніби лягає.
1: О, ти вже в цій економіці сну, так би мовити.
2: Цій маркетинговій ямі.
1: Бізнесі сну. І є технології ще цікавіші. Наприклад, спеціальний чохол на матрац. Він може сам нагрівати або охолоджувати ліжко впродовж ночі, стежити за вашим сном і пульсом, а розумна база під матрац навіть змінювати положення, якщо ви почали, наприклад, хропіти. Тобто ще далі. Не тільки ковдри. А ще є такий новий тренд. Він називається сліп-туризм. З'являються у світі готелі, куди люди їдуть фактично по спати. Там усе за українцям знайомо, так? Ага. Відпустку їздили, я думаю, хоча б на пару днів поспати кудись в іншу область. Там усе заточено під якісний сон, шумоізоляція, правильне освітлення, температура повітря, матраци, подушки і навіть аромати. Є вже і спеціальні сліп-ретрити для відновлення режиму, а в аеропортах і офісах з'являються капсули, які можна орендувати на кілька годин і просто подрімати.
2: Слухай, ну це, да, от знаєш, ми самі собі створили проблему, тепер героїчно її вирішуємо.
1: Ось, і насправді там вже експерти з'явилися, і вони всі кажуть про наступний прогноз. Що буде наступним кроком? Це персональний she-коуч, штучний інтелект-коуч, який буде вивчати ваші звички і радити, як краще спати. Уявляєте?
2: Ну от, друзі, якщо шукали собі нову професію, якої ще немає особливо на ринку, от, будь ласка, можна опанувати.
1: Ми з вами крокуємо вперед. У нас за програмою далі о 9.00 хвилина пам'яті. Після неї одразу свіжий випуск новин від інформаційних ведучих. Будьте з нами.
0: Заряджайся, не зупиняйся.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна атакувала другий за потужністю НПЗ Росії. Сили оборони України завдали удару по Киришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області. Йдеться про один із найбільших НПЗ країни та головний нафтопереробний майданчик російського північного заходу. Після атаки на території підприємства виникла пожежа, а російська місцева влада була змушена підтвердити факт влучання. Окупанти атакували Херсонщину та Дніпропетровщину. Є постраждалі. У Херсоні внаслідок атаки дроном постраждали двоє працівників одного із закладів охорони здоров'я. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, зупинку громадського транспорту. Також пошкоджене підприємство, виникли пожежі. Відомо про одного постраждалого. Пожежа на Прикарпатті. На Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежа сухої трави. Лише завчора вогонь знищив приблизно 4 гектари території. Масштаб займання настільки значний, що його видно навіть із космосу. Рятувальники продовжують боротися з полум'ям та не допустити подальшого поширення пожежі. Тисячі моряків залишаються заблокованими в Перській затоці. Через загострення ситуації поблизу Ормузької протоки приблизно 400 суден із 6 тисячами членів екіпажів не можуть безпечно продовжити рух. За даними Міжнародної морської організації, від початку конфлікту зафіксовано 70 атак на міжнародні судна. Внаслідок них загинули щонайменше 19 моряків. Тим часом США вперше за понад місяць ударили по військових об'єктах Ірану, передає CNN. Під ударом, зокрема, опинилися дві пускові установки на острові Ларак, звідки іранські сили готувалися запускати ракети з мінами в Ормузьку протоку. Нагадаю, раніше Трамп попереджував Тегеран про те, що будь-яке судно, яке встановлюватиме нові міни, буде негайно знищено. Михайло Кохан здобув срібло в Італії. Український метальник молота успішно виступив на етапі континентального туру в італійській Брешії. У своїй другій спробі спортсмен відправив молот на 78,78 метра, що принесло йому друге місце. Для Кохана це були перші змагання після чемпіонату Європи, де він виборов бронзову нагороду. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Я оце вирішив подивитися в календар, знаєш, відкрити оцю нашу книжку, де написано, що сьогодні за день такий, так? 31 серпня на календарі, і сьогодні Всесвітній день блогу.
3: Блогу?
2: Так, так, блогу.
3: У тобто, нас фактично, тобою є по блогу, я тебе вітаю.
2: Блогерів. Свято започаткували в 2005 році, доволі давненько, як ініціативу блогерів, щоб познайомити читачів з цікавими блогами з різних країн, різних тематик. Традиційно цього дня блогери рекомендують одне одному улюблені блоги та відкривають для своєї аудиторії нові джерела інформації. О!
3: Клас.
2: Я навіть, чесно кажучи, не знав, що таке є.
3: Я також.
2: Налаштовуємося з вами на максимально хороший день. Сьогодні проводжаємо літо, ну, принаймні, календарне. Але ж сподіваємося на те, що воно нам ще подарує свої теплі емоції, сонячні промінчики. І от хочеться, щоб день був такий максимально продуктивний і, звісно, спокійний. Залишайтесь з нами тут на Перець ФМ. На Перець
0: ФМ. Лови енергію, живи яскраво на радіо Перець ФМ.

Якщо що, пам'ятайте, головне правило будь-якого ремонту. Якщо щось рухається, але не повинно рухатися, використовуйте клейку стрічку. А якщо щось не рухається, але повинно рухатися, використовуйте мастило ВД-40. Саме на цих двох стовпах тримається вся людська цивілізація.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед FM.
1: Winter Raptors Radio Program.

0: 9 година 16 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM у ваших вушках. Впевнено, сьогодні от відзначаємо те, що у нас 31 серпня, останній літній день. Що ж тут поробиш? Це констатація факту.
1: Так, і попереду у нас осінь. Цікаво, що вона нам такого принесе особливого. А от, знаєш, іноді такі історії трапляються в різних містах нашого світу, що прям, ну, дуже дивно здається. От уяви собі, тобі 23 роки, живеш ти вже окремо від батьків, ведеш собі блог, ну ніби така самостійна людина, подорожуєш країною і раптом за твою поведінку тобі телефонують навіть не тобі, а твоїм батькам за те, що щось сталося. Бо саме так відбулося з американським блогером на ім'я Джаред. Хлопець із Техасу, у нього 171 тисяча підписників в Інстаграмі, ну вже такий нормальний соціальний капітал. Він собі гуляв національним парком у штаті Вашингтон і на туристичній стежці побачив бабака.
0: Ага.
1: Ну, бабак, це ж прикольно. Ну, звісно, що, за словами Джареда, тварина людей взагалі не боялася. Бабак сам підійшов до нього, притиснувся до його ноги. Ну, і блогер не втримався і почухав його за вушко там, ага, по спинці. Друг усе це зняв, відео виклали в соцмережі. І отут з'явився коментар від людини, яка представилася рейнджером парку.
0: І що, що мовляв, не можна було?
1: Джареде, з вами ще зв'яжуться, написав оцей рейнджер. Блогер

0: Подумав, що його просто тролять. Знаєш, ну як зазвичай підписники щось там пишуть і можна не звертати увагу. Заздрить, подумав він. Mm-hmm. Але наступного дня йому справді подзвонили. Він від незнайомий номер не взяв спочатку, і тоді рейнджер зателефонував обом його батькам та повідомив, що їхній син порушив правила. І у підсумку цей блогер Джаред отримав штраф у розмірі $230, та це понад 10 тисяч гривень, якщо на наші гроші, як то кажуть, бо у парку у цьому Mount Rainier диких тварин не можна ні годувати, ні торкатися, а триматися від них радять на відстані понад 45 метрів.
1: Ну, от давайте почнемо з того, що зараз куди не плюнь, то блогер. Уже ну, чесно... Чесно, от сьогодні ще й цей день блогерів, то взагалі, от де нормальні професії? Не вистачає плиточників, сантехніків, не вистачає електриків в країні, а тут у нас через одного всі блогери. А ще ж ці блогери не завжди, як то кажуть, рівень IQ у них такий прям достатній для того, щоб мати там магістерський диплом, наприклад.
0: Ну що ж ти починаєш це одразу, розумієш, ви всіх засуджувати?
1: А я за те, що от треба ж було вивчити правила, як якщо там справді багато різних тварин, а ще й унікальних тварин, і я так розумію, там пов'язано із тим, що якщо там погладити якусь тваринку, то там подальша комунікація може бути з цими тваринками їм якби дуже важкувата. Наскільки
0: ну,
1: я розумію.
0: Я теж знала про те, що ну там у них всередині їхнього середовища там починають, наприклад, мами їх вже не
1: сприймати.
0: Та. Угу. Ну, тобто є такі моменти, та, погоджуюсь. Але от якщо б цей Джаред був просто фотографом, такого б не стало. Я думаю, сфоткав би того бабака і все.
1: А якщо там потрібно дозвіл на те, щоб фотографувати, а він його не отримав, можливо б сталася аналогічна ситуація. Сьогодні, як ви зрозуміли, я надів свої окуляри і біле пальто.
0: Ти молодець.
1: Бажаємо всім гарного настрою, нехай день справді буде тихим і класним. І от за мить повернемося продовжувати підзарядку.
2: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
2: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
2: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megolo.net.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 26 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перед ЦФМ». От, можливо, ви зараз у пошуку роботи. І ми знайшли для вас цікаву вакансію. І ще є те, що вашим босом, вашим шефом може стати американський репер Snoop Dogg.
1: Вау, це так новина. І що це за робота?
0: У нього ж є різні бізнеси. Один із них – це компанія з виробництва морозива. І от саме туди зараз шукають офіційного дегустатора. Вакансія, вона передбачає повністю дистанційну роботу та зарплату в 10 тисяч доларів на місяць. От подати заявку може кандидат з будь-якої точки світу. Для пошуку працівника Snoop Dogg співпрацює з міжнародною кадровою компанією. Що він написав у відео і виклав в своїх соціальних мережах? Я наймаю міжнародного дегустатора морозива 10 тисяч на місяць. Подавати заявки можна з будь-якої точки світу. І ми тут такі, оп, цікаво було б. Кандидат повинен цікавитися їжею, культурою та новинами, трендами, бути комунікабельним, допитливим. Марина, ми з тобою підходимо вже. Обов'язковою вимогою є вміння проводити сенсорну оцінку молочних морозивних продуктів, аналізувати їхній смак, аромат і текстуру. Так, кожен, ну, логічно, що потрібно знати і володіти англійською мовою, знання інших мов, інтерес до підприємництва, розвитку брендів і створення продуктів будуть перевагою. От така от від Snoop Dogg вийшла вчора вакансія.
1: Так, ну не знаю, там оце от, що там треба бути, комунікабельним, то точно да, допитливий точно да, і морозиво я люблю. Цього достатньо?
0: Yes!
1: Ура!
0: Ну трішечки англійську ще треба підтягнути, і тоді, можливо, на нас звернуть увагу. Але, тим не менше, більше про новини шоу-бізнесу, що відбувається в соціальних мережах наших артистів, розкажемо вам в інста-сторіз у нас на горизонті в ранковому шоу «Підзарядка».
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
3: «Підзарядка»
2: на «Перець ФМ».

0: Інста-сторіс, подивимося, що ж тут за останні дні вийшло в соціальних мережах і які цікаві, можна сказати, приводи варті вашої уваги. Наприклад, Джамала повідомила, що відмовилася бути продюсеркою нацвідбору на Євробаченні 2027.
1: Так, співачка, яка у минулому 26-му році була музичною продюсеркою національного відбору і в Instagram Stories, вона відповіла на запитання підписників про наступний відбір. Вона вирішила взяти паузу від талант-шоу та зосередитися на власній музиці. Пояснила артистка це таким чином. Вона пише, я справді дуже багато вкладаю і віддаю, коли беруся за щось таке, може навіть більше, ніж потрібно. Тому отак от вона пояснила своє рішення. А хто займе її місце головної музичної продюсерки нацвідбору Євробачення 2027, невідомо.
0: От і це насправді також цікаво. Зрозуміло, що нашим неймовірним артистам також потрібен перепочинок. Ми пам'ятаємо, наскільки Джамала перейнялася максимально всіма учасниками, повністю прожила з ними їхні конкурсні пісні, і зрозуміло, що от потрібно перепочити, перезарядитися, знайти нове натхнення, знайти час для себе. А не забуваємо, що у Джамали велика родина, це ж також важливо на все це витрачати і знаходити найголовніший час. Тому з цікавістю подивимося, хто ж буде новим, так би мовити, ментором, новим музичним продюсером нашого нацвідбору. А тут бурхотіла вчора вся мережа в усіх можливих пабліках, з'являлися по черзі цікаві знімки Анджеліни Джолі, яка знову приїхала в Україну. Чутки про те, що акторку бачили на території України, поширилися вони ще позавчора насправді. А вчора з'явилися перші фото та відео, так би мовити, докази.
1: Голівудську зірку помітили у Львові та Тернополі, а потім і у Харкові. І за словами очевидців, акторка пересувалася у супровіді охорони. Офіційного підтвердження, щоправда, її приїзду та деталей поїздки немає, але, ну, бачили, десь засікли, десь якесь там вхопили от таке от світлину.
0: Тому цікаво, і перехожі там знімали, і якісь камери спостереження, я так розумію, з заправок також вже з'явилися. Тому, от, можливо, сьогодні відкриються карти, з якою місією шановна пані Анджеліна побувала у нас, і, можливо, вона досі, можливо, вона сьогодні в Києві взагалі. Можливо, вона зараз слухає Paris FM, уявляєш? Привіт тобі!
1: Анджеліна, привіт!
0: Ось, бажаємо і вам гарного настрою, залишайтеся з нами.
2: Insta Story.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, у понеділок, 31 серпня, в Україні збережеться переважно тепла погода. Однак місцями очікуються опади. В західних, північних та частині центральних областей буде хмарно із проясненнями, подекуди можливий дощ. На півдні місцями в центрі переважатиме сонячна погода.
2: А от температурний режим сьогодні наступний. На заході повітря прогріється від 27 до 32 градусів тепла. І це найтепліше сьогодні, де буде у нас по країні. На півночі та в центрі очікується переважно 25-29 градусів. На сході в день від 24 до 27, на півдні від 26 до 29 градусів. В Одеській області місцями буде дещо прохолодніше – від 22 до 24 градусів тепла. У столиці сьогодні хмарно із проясненнями. В день температурний режим буде близько 25-27 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, у мене для вас лайфхак. Якщо вам погано, обійміть кота. Ось, бачите, тепер погано не тільки вам, а ще й котові.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: 9 година 53 хвилина. Ви слухаєте «Підзарядку», ранкове шоу на Перець ФМ. І от роботи вже бігають швидше за людей. Але є один нюанс. Після фінішу бажано ще встигнути загальмувати і не загорітися.
1: Так, ну тому що ці роботи, вони ж там теж, знаєш, ще адаптуються.
0: Про що я кажу? В Пекіні пройшли другі всесвітні ігри гуманоїдних роботів. Можливо, ви бачили відео, бо сьогодні зранку щось мені вже декілька потрапило. Там 2000 машин змагалися приблизно, ну от як на Олімпіаді людській. Вони бігали, грали в футбол, боксували, піднімали вагу, ще й виконували цілком практичні завдання от від хатньої роботи до гасіння пожеж. Маринко, уявляєш?
1: Ну, важкувато, але уявляю.
0: Не знаю, чи мили вони там вікна, але це було б непогано. І, коротше, такі там результати, які місцями вражають. Робот Тіангонг Ультра, він пробіг 100 метрів за 6,64 секунди. А для порівняння, світовий рекорд зараз Усейна Болта серед людей – 9,58.
1: Mm-hmm.
0: Тобто ще швидше. Але бувають і курйози, які там стали чи не найяскравіші частиною цих змагань. Мені здається, що їх взагалі заради курйозів насправді проводили, ніж про якісь там досягнення. Один робот після фінішу не зміг нормально зупинитися. Він врізався в захисний мат, упав і загорівся. Його довелося гасити вогнегасником. Ну, фактично, згорів на роботі, якщо так можна сказати. Інший втратив рівновагу на повороті і аналогічно запалав. В роботів-боксерів виникла інша проблема. Вони періодично не могли знайти один одного на рингу. Уявляєш? Вони стояли поруч і молотили руками повітря замість суперника. От так от просто тин-тин-тин-тин.
1: Ну, ще навчаються. Знаєш, як дітки, які вчаться ходити, так оце
0: і
1: роботи.
0: І найцікавіше те, що от частина цих роботів, вона насправді не повністю автономна. Ними дистанційно керують люди-оператори, рухи яких машини повторювали в реальному часі. Ну, і тут майже все. Роботи обганяють Усейна Болта, боксують, гасять пожежі і самі згорають у всьому цьому процесі.
1: Але ж це дорого. Ти можеш собі уявити, скільки коштує тільки один робот, а отак взяв і згорів на роботі, і
0: ну,
1: що?
0: Ну, можливо, це така ще й перевірка їхня, знаєш, там, на міцність, на продуктивність, на можливості. Не знаю, не знаю, подивимося. Але те, що це вже можна прирівнювати до олімпійських ігор гуманоїдів, так, цих роботів, то 100% сталося. Ми запрошуємо вас. О 10:00 у нас за програмою «Свіжий випуск новин». Залишайтеся з нами, залишайтесь з «Підзарядкою».
2: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Радіо незалежної України.
1: Наче вечірниці, де найкраще дівиці, вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи ЗСУ під Куп'янськом. Українські військові зачистили близько 2 кілометрів лісу на південний захід від Западного та продовжують просуватися на захід від Дворічної на Куп'янському напрямку. За оцінкою аналітиків, ключову роль відіграло попереднє придушення російських дронів у районі. Раніше українські військові вже взяли під контроль близько 7,5 квадратних кілометрів лісосмуг на південний захід від Дворічної та просунулися в північну частину Западного. Інститут вивчення війни зазначає, що українські сили також завдавали ударів по скупченнях російських військових, наземних безпілотниках, радарах, засобах РЕБ, антенах зв'язку та ударних дронах типу «Молнія». Терор українських міст триває. Росія атакувала Ізюм кабами. Пошкоджено більше десятка будинків та декілька автівок. У результаті обстрілу одна людина постраждала. Також росіяни скинули авіабомбу ФАП-500 на багатоквартирний будинок у Слов'янську. Внаслідок удару з 1-го по 5-й поверхи було зруйновано один із під'їздів багатоповерхівки. Також пошкоджень зазнав приватний будинок. Внаслідок російського авіаудару постраждали 4 цивільних, які отримали мінно-вибухові травми, забої та різані рани. Федоров готовий допомогти США створити армію дронів в обмін на ракети для Патріот. Про це колишній міністр оборони заявив в інтерв'ю у Вашингтоні. У США він шукає інвесторів для нового оборонного технологічного фонду. Фонд має не лише вкладати гроші в українські стартапи, а й сам створювати компанії. Початкові пріоритети – роботи для зменшення потреби в піхоті на передовій, дешеві швидкісні перехоплювачі реактивних дронів і недорогі ракети зі штучним інтелектом. 3 срібла для України за один день. Одразу 3 українських легкоатлетів посіли призові місця на етапах континентального туру з легкої атлетики рівня «Сільвер». Ярослава Магучих у Німеччині подолала 2 метри у стрибках у висоту, трішки поступившись австралійці Елеонор Паттерсон, яка взяла 2 метри і 2 сантиметри. Олег Дорощук у Швейцарії став срібним призером у стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри, а Михайло Кохан в Італії кинув молот на 78 метрів 78 сантиметрів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. Тут я, Саня Димов, Марина Клим. Чепуриця. І не просто так, бо у нас гость буде сьогодні. Гість неймовірний, прекрасний, на якого ми чекали. Амадор Лопес з'явиться. І будемо говорити, до речі, про новий телевізійний проєкт «Hit Dance Battle» о 10.35.
3: Я вже в передочікуванні, тому що я впевнена, що це буде просто вогняна. От така у нас прем'єра-презентація від Амадора Лопеса. Бачиш, яка у мене сьогодні джинсовка яскрава? От саме для нього.
2: От-от. Ну і, звісно, сьогодні ж понеділок, сьогодні у нас посиденьке, розіграш смакоти від наших друзів і партнерів торгівельної марки «Василеві пороги» також будуть о 10.25 за розкладом. Будьте з нами.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо П.

Якщо у вашій кімнаті оселився павук, не вбивайте його. Назвіть його Віталіком. Призначте відповідальним за зачистку території від мух, ну і можете вимагати від нього орендну плату.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Наперед. 10:15. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перед ФМ». Ми тут, ми разом, ми з вами.
2: Так, друзі, і звісно, що хочемо, як завжди, вас чимось цікавим таким здивувати. От якщо вам здається, що у вашому офісі мало місця, то зараз, можливо, вам стане трошечки легше. У Німеччині створили офіс площею, увага, 1 квадратний метр.
1: Прекрасно,
2: один.
1: Прям створили, довго створювали.
2: Довго створювали, так.
1: Що це за офіс такий, Марин?
2: Але ще й це не на одного, щоб ти собі не думав. 1 квадратний метр, там можуть працювати одразу 3 людей. Німецька архітектурна студія побудувала такий собі Baumhaus-офіс, буквально офіс-будиночок на дереві. Встановили його на території університету Bauhaus у Веймарі. Ідея виникла через високі ціни на офіси в Мюнхені, де раніше працювала ця студія. Архітектори вирішили поставити просте питання: а скільки місця нам насправді потрібно для роботи? Ну і відповідь була така, що ну що треба, поставити ноутбук, поверхня має бути якась, де можна щось там креслити, де робити макети. І приблизно, ну це всього лише 1 квадратний метр, нам буде досить. Усередині цього мікроофісу примудрилися ще й розмістити стіл, полиці, відкриті панелі, які перетворюються на додаткові робочі поверхні. А в даху навіть є купольне вікно з видом на дерева.
1: Тобто навіть місце для цього вікна з видом знайшлося.
2: Знайшлося, так. Ну, щоправда, ліфта там немає, звісно. На роботу треба залазити драбиною. І, що цікаво, дерево заради офісу не пошкоджували. Конструкція тримається на спеціальних стяжних ременях. Її можна демонтувати і перенести на інше дерево. Тобто, мало того, що він такий маленький, компактний, він ще й переносний.
1: Ага, тобто не сподобалася аура, вайб навколишнього дерева, знайшли інше дерево.
2: Так, отак от хочеться змінити місце, знаєш, якесь щось одноманітна картинка за, на даху, фактично. Все, раз і перенесли. Автори кажуть, що це одночасно справжній офіс і навмисно перебільшена реакція на сучасний ринок нерухомості. Ну, тобто так гіперболізували вони цю ситуацію, але все ж таки цікаво, мені здається, знахідка.
1: Цікаво, а в мене, от знаєш, одразу питання, а як там по вазі працівників якось... Це ця справа, вона якось збалансована, так би мовити?
2: Цього не повідомляється. Ти боїшся, що якщо з'їш зараз оцей от шмат торта, який лежить перед тобою, та, то...
1: Дерево то, може якби, не витримати.
2: Може не витримати.
1: А ще і офіс впаде, фактично. Виходить.
2: Може бути, тому треба обережніше.
1: Задаємось питаннями. Шановне панство, залишайтеся з нами, залишайтесь під зарядкою, хочемо накормити вас о 10:25 в наших посиденьках.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
5: Стиль або потужність?
6: Стоп.
5: Робота або розваги?
6: Стоп.
5: Преміальність або розумна ціна?
7: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
8: Hello, Moto.
3: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так. У нас сьогодні понеділок і у нас сьогодні «Василеві пироги», у нас сьогодні посиденьки.
2: Так, друзі, тому що ви нам надсилаєте свої повідомлення і пишете там про те, де ви працюєте, в якій компанії, скільки людей збираються на такі кава-брейки поміж роботою, на посиденьки, ім'я цих ваших колег. І хто нам пише, рандомно ми обираємо переможця. І от якраз сьогодні, понеділок, той день, коли комусь з вас будемо надсилати подаруночок смакоту від «Василевих пирогів».
1: У нас, як завжди, всіх учасників, всіх, хто надсилають повідомлення, ми забиваємо в рандомайзер, який нам допомагає визначати нашого переможця. От це ми робимо щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці. Сьогодні понеділок. І сьогодні у нас згенерувалось ось таке число. Номер телефону завершується цифрами 5122. Віта підписано, а повідомлення наступне. Традиційна компанія на кава-брейк «Віта та Вікторія». Працюємо на державній службі. Від щоденного робочого навантаження рятують такі приємні посиденьки із смачною кавою під час ефіру «Перчика». От дякуємо вам. Василеві пироги відправляються до вас. Дякуємо всім учасникам, учасницям за те, що продовжуєте розповідати нам про те, де ви працюєте, з ким ви працюєте, про вашу команду. Ось, і вже у середу у нас буде черговий новий переможець. Подробиці умови участі, як є завжди на нашому сайті Перець.ФМ.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають у нас синоптики. Яка ситуація в Україні 31 серпня? Збережеться переважно тепла погода, однак місцями очікуються опади. У західних, північних та частині центральних областей буде хмарно з проясненнями, подекуди можливий дощ. На півдні і місцями в центрі переважатиме сонячна погода.
3: На заході сьогодні повітря прогріється від 27 до 32 градусів тепла. І саме на заході сьогодні найтепліше. На півночі та в центрі очікується переважно від 25 до 29 градусів. На сході температура становитиме від 24 до 27. На півдні до 29 обіцяють синоптики. В Одеській області сьогодні місцями прохолодніше. Там від 22 до 24 градусів. Столиця. У нас сьогодні хмарно з проясненнями. Температура в день обіцяє бути достатньо комфортною від 25 до 27 із позначкою плюс. А зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка». На Перець ФМ.
1: Вітаємо вас, доброго раночку. І от ми анонсували, що у нас, по-перше, у нас на носі класна подія. Вона називається Hit Dance Battle. А по-друге, от те, що вона не тільки на носі, а вона вже і навіть в нашій студії частково, бо напередодні ми зустрілися з неймовірними нашими друзями, з Ігорем Бурановим, ідейним засновником проєкту Hit Dance Battle. А ще до нас завітав нарешті Амадор Лохве, який безпосередньо бере участь. Ким, до речі, ти у нас будеш в цьому проєкті?
2: Я буду всем. Я буду серце, душею, зірку, як то кажу, хоча для мене зірки на небі, а я буду артистом, який хочу допомогти дітям не зупинятися в такий важкий час, надихати і зробити класні танцювальні постановки для того, щоб наша Україна була найтанцювальна нація в всьому світі.
1: Ментором ти будеш?
2: І ментор. А, це модно, так. Зараз ментор.
1: Хлопці, раді вас бачите, давайте спочатку, Ігоре, мабуть, з тебе, да? Ти нам трішечки розкажеш, тому що проєкт, я так розумію, він тільки починається. От з чого з'явилася ця ідея?
3: Ну, взагалі, я соціальний діяч, провожу багато заходів, у нас є протибулінгова організація, але саме цей проєкт, оскільки я сколаборувався з багатьма артистами, і маємо платформу 33 канал, ми хочемо зробити всеукраїнське реаліті телевізійне шоу, де діти, колектив, хореографи зможуть поставити танцювальні колективи не просто під музику, а виступати з артистами на одній сцені. Це те, що мріють діти. І це все буде телевізійне реаліті-шоу, яке вийде в багатьох серіях, і будуть там, як підготовлюються хореографи, діти, як вони за кулісами, як вони виступають, як їх оцінюють. І потім воно пройде, я скажу, трьома містами. Це Дніпро 29-10, Хмельницький 31-10, і місто Київ, це 1-11. Це буде вибіркові. І хто вийде в перші місця, поборяться за перше місце вже в Києві, вже в грудні місяці, 12 грудня, буде там уже фінал, гранд-фінал. Переможець отримує, крім грошового приза, це в еквіваленті $1000, і можливість з зірками виступати на великих фестивалях. У нас є великий фестиваль «Амбасадор дитинства», який збирає по 15 тисяч. Мій протибулінговий фестиваль, який відбувається турами по Україні. І тобто колективи зможуть потім виступати з артистами. Це, в принципі, і мрія всіх дітей, хореографів, щоб вони підтанцьовували справжнім зіркам. Хто ж у нас із зірок є?
4: Так.
3: Ми скажемо. Це
1: Ігор вирішив сам провести ефір.
2: Ну, нормально, нормально.
1: Без нашої
2: а ти бачиш, я просто ментор його, я йому даю енергію.
1: Ігор, дякуємо. Вимикаємо вам. Ама, розкажи нам трішечки. От тобі ж, мабуть, зателефонував Ігор. Розказав про проєкт.
2: Зателефонував, коли він тільки вже починав це думати, я говорю, це дуже крута ідея, тому що дійсно, знаєш, це можливість для того, щоб наші діти показували свої таланти, тому що зараз дуже багато фестивалів різних і тут, і за кордону, але от такі іменно реаліті-ТВ проєкти, це дуже крута штука, тому що ми об'єднаємося, знаєте, тому що коли я багато разів сижу в журі в конкурсі, знаєш, вони танцювали, да, класно, цінки, пофоткались і все, а тут є можливості з ними комуніцірувати, створити дуже класну штуку, постановки зробити такі масштабні, і дійсно потім показувати. А навіть я хочу до себе запросити саме такі такі колективні круті, що у нас багато крутих колективів, але тільки якесь душею і серце і намагаюся це зробити, до себе в кліпі зніматися. Чого ні? Так, саме так. І я це постійно практикую. Багато танцювальних колективів зі мною працюють, створю таких творчих тандем на музичній платформі України. Ви знаєте, дуже так, багато знають про цей проєкт. Багато разів вони зі мною танцювали на телепроєктах, в кліпах. Я хочу, щоб ми надалі показати, тому що це стимулює їх не зупинятися. Знаєте, і для мене це важливо.
1: Ігоре, от одразу хотілося б дізнатися про умови участі, тому що і хто може взяти участь? Чи це вже професійні танцюристи, чи аматори? Чи от, наприклад, я от наслухався Амадора і такий хочу до нього...
2: Ти теж можеш.
1: Але дійсно, це правда цікава і важлива інформація? Чи вже набор якийсь пройшов? Чи є ще час зареєструватися? Оці от моменти хотілося.
3: До 15-20 дата вересня відкрити подача заявок. Знайти нас легко. Hit Dance Battle – це в Інстаграмі і в інтернеті сайт є. Що, які відмінності? Повинен колектив бути великий, від 16 до 25 дітей. Ага. Перша умова. Друге, у них повинна бути свої брендовані одяг. Тобто визначена назва, одяг.
1: Тобто фактично як команда.
3: Так, команда. У них бути повинен свій лозунг, прапор, тому що вони будуть гарно виходити і представляти свою команду. І вони повинні бути згуртовані. Звісно, у нас є там і фінансова затратна частина, що покривається, але незначна порівняно з тим, що вони приймають участь. Це не дуже дорого. Можна дізнатися на сайті, скільки з однієї дитини. Але основна – це командна, однакова, тому що це ТВ-проект. Тому що так, вони повинні гарно виглядати в кадрі, і операторам буде тяжко знайти їх в кадрі. Вони повинні відрізнятися своєю забрендованістю.
2: Але саме так. Я вибачаюсь, просто у нас також є така соціальна квота. Це дуже важливо, тому що дійсно ми хочемо підтримати дітей і колективи, які зараз, не зважаючи ні на що, вони і надалі там намагаються займатися, звіратися, хоча там з прифронтових територій може бути. Вони також можуть подати заяву. І ми розглядаємо, якщо дійсно колектив дуже хоче і вважає, і немає можливості, наприклад, там оплатити переїзд або участь, ми можемо так розглядати на безкоштовне.
4: Це ж взагалі буде дуже важко вибрати, кого допустити вже до телевізору, тому що у нас же така талановита країна, всі ж танцюють.
3: Так, звідси, у нас є вибір Дніпро, Хмельницький, і діти з різних областей по комунікації, по трансферу зможуть доїхати ближче кому до Дніпра, кому до Києва, кому до Хмельницького.
1: Ага, відзначаємо одразу, у нас є Київ, у нас є Хмельницький, у нас є Дніпро. О, і от ви обираєте найближче місто для
3: вони
1: себе.
3: Можуть обрати, потім вони там сорівнуються за перше, друге, третє місця, і хто займає перше, друге, третє, може приймати участь і приймає автоматично за перше місце в гранд-фіналі.
2: В місті Києві.
3: В місті Києві, да. Угу. І у нас вже є соціальна квота, як казав Амадор, якщо діти, переважна більшість, більше 50% у нас там військових, або загиблих, або соціальних категоріях дітей, вони подають безкоштовно заявки, і серед них обирається декілька команд, які будуть приймати участь на безкоштовній основі.
4: Амадоре, а ви будете от скоріш як тренувати їх, готувати до номерів, ставити, втручатися в постановки чи
2: надихати? Буду все робити. Дійсно, ми хочемо дати можливості проявити себе кожному колективу. Так, ми кидаємо там пісню, фонограму, робимо жеребьовку, хто з ким буде працювати, але, наприклад, ті колективи, які зі мною будуть працювати, я буду намагати максимально там допомогти в постановці, по-перше, допомогти їх емоційно. І, звісно, ви ж знаєте, що я перфекціоніст. І в мене опит багато, тому я максимально буду з ними контактувати, буду допомагати для того, щоб дійсно наша команда була найкраща. Тому що дійсно у нас багато артистів, а я хочу перемогти, щоб моя команда перемогла.
1: Ігоре, але от кого ми можемо зараз назвати ще із зіркових учасників?
3: Ну, у нас вже подалися. Це переможниці дитячої, теж більш дитячі ж виступи. Це переможниця Софія Нерсесян, вона діюча зараз, да.
2: О, Замотанка, мені здається, буде всюди, да?
3: Вони, діти багато хто хочуть і подаються саме Замотанка. Також Анастасія Димит, це попередня переможниця Квітка. Люся Кава, Олександр Кварт, Амадор Лопес і Гурт Сістермік. Це основні, які подалися. Також можуть бути ще там Артем Катенко чи інші. Ми ще
1: можливо, хтось ще додасться. Да. Бо проєкт, я так розумію, він до грудня буде тривати.
3: Да, він до грудня, але ж якщо все добре, ми хочемо його запустити на постійній
2: основі. Та все буде добре. По-інакшому не буде. Між українці, Ігор, не говори так.
1: А вже зараз можна якось цю динаміку прослідкувати? З яких більше регіонів подаються? Можливо, які танці подають? От щось
3: дивіться, є там танці інформація? Не будуть. У нас буде офіційне жеребкування. Тобто вони просто зараз подають заявки. Да, у нас відкрите, подають. Вже у нас набрано нормальна кількість заявок. Потім у нас пройде офіційне жеребкування. У нас в прес-центрі «Укрінформ» під онлайн і офлайн пройде жеребкування в прямому ефірі, де вибірковим способом вибереться, хто з ким буде виступати, під яку пісню, якого артиста. Тобто не буде такого, що хтось хоче з Амадором, а хтось це. Вони можуть прийти хотіти з Нерсесян, а випаде Амадор Лопес або Анастасія Дими. Тобто це буде вибірково.
2: Це майже танцювальне Євробачення у нас буде.
3: Клас. І їм повинно бути, дається термін хореографу і колективу, термін за місяць поставити постановку. У всіх однаковий термін. Вони ставлять постановку і приїжджають, показують свою творчість. І наскільки вони креативно, там буде декілька. У нас, кстати, буде круте журі. Це у нас Даніла Демьохін. Це він хореограф.
2: Режисер, хореограф. Дуже
3: крутий. Крутий він. У нас там Аня Пірова, Сергій Вапнічний, Василь Катляров, який представник великого фестивалю «Амбасадор дитинства», Олександр Майбенко. І суперові хореографи, і вони в різних категоріях. Це тому, що це може бути і народники, і бальники, і сучасні танці. Тобто їм треба оцінювати оці критерії, тому що у нас не обов'язково це якийсь вид танців може приймати участь. Це може і народники, і сучасники, і різні категорії.
1: А от щодо вікової категорії, також мені здається, варто зауважити, є вони якісь обмеження, звісно, чи можливо вони розділяються?
2: Саме так. У нас вікова
3: Три категорії у нас відкрита. Там, ну, треба дивитися на сайті, по-моєму, від 6 там до 11 років, від 12 там до 14, і з 15 там до 18.
1: А, ну доволі широка, насправді.
2: Так, саме так, і звісно, ми будемо, ну, не я буду оцінювати, а професійний журі буде оцінювати залежно від вікової категорії. Тому що, дійсно, ми можемо розуміти, що діти там 5-8 років, вони будуть танцювати, але все одно я точно знаю і маю досвід, що наші діти і навіть 5-8 років можуть найкрутіше танцювати, ніж мені. Я думаю, як це? Я пишаю за це, тому що це так.
4: А коли ж ми зможемо сам Hit Dance Battle побачити вже от в таку гран-прі, оцей фінальний варіант?
3: Ну, в грудні, 12 грудня пройде фінал, потім, звісно, команда вже буде монтувати за цей час, тому що напередодні буде 29-10 перший захід в Дніпрі, і від того часу будуть вже готуватися перші серії, і з нового року вже в ефірі 33-го каналу медіапартнер, ви у нас радіопартнер, є медіапартнер, будуть виходити перші серії, і глядачі зможуть дивитися і вболівати.
2: Ну, і звісно, онлайн теж можна дивитися майже на наших соціальних сторінках, тому підпишись і дивіться, тому
1: обов'язково.
2: Що, звісно, буду...
1: Давайте нагадаємо, де ще можна ознайомитися з умовами і зареєструватися.
3: На, в інстаграмі Hit Dance Battle і сайт є Hit Dance. Ми заходимо і там повні великі умови, і короткі, і навіть велике положення на 25 сторінок, затверджено радою команди, де розписано всі моменти, і безпекові, і як приймати участь, і які, як, якщо якісь казуси, все розписано детально.
2: Ну, якщо що, якщо що, ти можете у нас питати в сторінку в інстаграм, у нас артиста особисто, звісно. Тому що я хочу, щоб мій колектив перемагав.
3: А ще крутіше, я вам скажу, де нас шукати. Кожного дня по 3-4-5 разів на день на крутому стильному радіо Перес ФМ звучить реклама, і там є і назва сайту, і на телефон, куди можна позвонити, і реклама, і артисти. Все це круте наше стильне радіо висвітлює кожного дня, тому слухайте.
1: Дякуємо вам за цю ініціативу, бо це справді важливо, особливо підтримувати дитячу творчість в такі дні, а ще й така класна місія саме танцюристів, ті, хто танцюють, і от бажаємо вам, щоб ви отримали, по-перше, як організатори від цього класні результати, класні емоції і подарували їм найголовніше учасникам.
3: Дякую.
1: У нас у гостях були Ігор Буранов, ідейний засновник проєкту Hit Dance Battle, і Амадор Лопес, муза проєкту Hit Dance Battle. Дякуємо вам!
0: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо Перець ФМ! Підзарядка! На Перець ФМ! Море.
5: Знаєте, дівчатки, найбільша помилка, яку можна зробити під час прибирання, це присісти на хвилинку.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Не дивлячись, попри все, як на мене, непогане завершення у нас з тобою. Я вже не побоюся цього вислову літнього сезону, принаймні календарного.
2: Да чудове, насправді, насичене таке і емоціями, і враженнями. Тому от завершуємо ми літо, друзі, вступаємо в осінь, новий сезон, діти в школу. Ми також десь внутрішньо так збираємось одразу з силами, зі своїми носнагою і йдемо вперед.
1: Дякуємо, що цей ранок розпочали попри все з нами. Завтра справді продовжуємо. Завтра вже буде 1 вересня. Марина Клим.
2: Саня Димов.
1: Всім до завтра.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Хвилюйтесь FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. До берегів Туреччини прибилося порожнє обгоріле російське судно. Корабель «Омський 107» після ураження у порту Новоросійська Краснодарського краю Російської Федерації та евакуації екіпажу прибило до берегів Туреччини. Вантажне судно довжиною 108 метрів було віднесено течією і сіло на мілину біля пляжу Аладжали у районі Шиле, що є частиною провінції Стамбул. Російська Федерація атакувала Київщину та Одещину в Деснянському районі Києва через атаку безпілотника, палають складські приміщення. Столичні пабліки пишуть, що попередньо сталася пожежа на складах АТБ. Окрім того, Росія вдарила по терміналу нової пошти на Одещині. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована. Постраждалих немає. МВФ починає нову місію в Україні. Делегація Міжнародного валютного фонду на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм проведе зустрічі з представниками влади та іншими стейкхолдерами. Дискусії відбуватимуться навколо економічних перспектив, зобов'язаннях української влади щодо макроекономічних реформ. Представники МВФ також обговорять з українськими урядовцями проєкт бюджету на 2027 рік. Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Відтепер за постановку на облік з дітей до 18 років не стягуватимуть консульський збір. Нагадаю, що раніше безплатне взяття на консульський облік поширювалося лише на дітей до 16 років. Також передбачена можливість самостійного подання заяви про взяття на консульський облік особою, яка досягла 14 років. Раніше це було можливо з 16 років. Партизани АТЕШ провели акцію спротиву в Брянській області Російської Федерації. Агенти розповсюдили листівки з закликами до боротьби проти путінського режиму. До ініціативи приєднався діючий військовослужбовець однієї з місцевих частин. Сотні листівок із закликами до спротиву з'явилися в кількох населених пунктах регіону. Їх знаходять на зупинках громадського транспорту, біля військкоматів та поруч із логістичними об'єктами. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: ЕТФМ.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, друзі, я знаю, що краще зараз вибирати на день народження. Павербенки, ліхтарики, лампу, на ювілей взагалі генератор.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.net.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.
9: 4-5-6-8-2-6-0.
0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.

0: на Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На Співучому триває виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів. На гостей чекатимуть 10 унікальних квіткових композицій, десятки тисяч квітів, атмосферні фотозони та затишні локації для відпочинку. А на Львівській площі відбувається масштабний імерсійний науково-освітній простір «Тіло людини» про людський організм. Це можливість не просто дізнатись про себе, а буквально вирушити у подорож всередину власного організму. У культурному центрі реставрації «Галушка» триває соло-виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, і знайти картину для себе. В «Бошка Паб» відбудеться вечір імпровізації від бродячого стендапу. Шоу, де ніхто не знає, що буде далі, навіть самі коміки. На сцені двоє коміків, а головним джерелом натхнення цього вечора стануть глядачі. Ваші історії, ваші відповіді, думки та випадкові фрази можуть несподівано перетворитися на жарти, обговорення або цілі комедійні сцени. 2 вересня на відкритому даху тераси ТРЦ «Гулівер» відбудеться виступ гурту «Піано Бой» у камерному форматі за роялем. На вас чекають улюблені душевні хіти, живий вокал та акустична атмосфера з видом на вечірню столицю. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
1: Моаят. Ты одна. Я шо?

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні понеділок, 31 серпня. Нехай день розпочнеться з чогось простого і хорошого. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ плюс 27. На сході хмарно плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 32. На півночі сонячна погода 25-27 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 26-28 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 25 плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, поділюсь з вами власними спостереженнями. Якщо чоловік нічого не робить, тільки їсть, лежить на дивані і дивиться телевізор, це значить, що йому з вами добре.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перес FM.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. На відомому російському курорті в Анапі спалахнула масштабна пожежа. За даними Росзмі, займання очерету почалося напередодні, а вогонь швидко поширився через сильний вітер. Влада спочатку повідомляла про 10 гектарів охопленої полум'ям території, однак уже вранці площа пожежі зросла приблизно до 25 гектарів. Вогонь впритул наблизився до житлової забудови. Ранкова атака Російської Федерації на Київщину. Внаслідок удару постраждали щонайменше четверо людей. Двоє чоловіків дістали осколкових поранень і були госпіталізовані. Ще двом постраждалим у Броварському районі медики надають допомогу. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. У Броварському районі постраждали складські приміщення та торгівельний заклад. У Бориспільському районі пошкоджено 3 склади та багатоквартирний будинок. Росія продовжує бити по цивільній економіці України. П'яту добу поспіль Київщина та інші регіони потерпають від масованих атак Російської Федерації. За цей час зафіксовано приблизно 50 повітряних тривог і майже 50 годин ударів, які завдають значних збитків українському бізнесу. Лише з 27 до 31 серпня пошкоджень і руйнувань зазнали десятки цивільних об'єктів у Києві, Київській, Одеській та Миколаївській областях. Водночас, за оцінкою радника президента Сергія Флеша, російські удари спрямовані передусім по великих підприємствах, які сплачують податки та забезпечують людей робочими місцями, а не безпосередньо по продовольству. Фантоми повертаються на дороги України. Відсьогодні у Києві та Київській області почнуть працювати 3 спеціальні патрульні авто, які автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Камери можуть контролювати рух в обох напрямках. Згодом такі фантоми планують запустити і в інших регіонах. Їхня мета – підвищити безпеку на дорогах та зменшити кількість ДТП. Попри повітряні тривоги, мистецтво не зупиняється. У Києві через численні сирени учасникам проєкту «Мур» довелося перенести фінальну частину вистави до метро. Нагадаю, «Мур» – це український мистецький проєкт, який популяризує українську літературу та культуру через музику, театр і сучасні формати. Через безпекові обмеження глядачів організовано перевели в укриття, де виставу й продовжили. Попри обставини, незвична локація додала події особливої атмосфери. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: друже.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Кидаються дві дівчинки з балкона яйцями. Одна зла дівчинка, а друга добра. То добра потрапила 6 разів, а зла лише 2. Бо добро завжди перемагає зло.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Стиль або потужність?
5: Стоп.
4: Робота або розваги?
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна?
6: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Недавно з Вічимом сперечалися, чи можна пити, коли вживаєш антибіотики. Вічим, звісно, сказав, бухать треба. І ця суперечка зайшла в глухий кут, і я вирішив дізнатися відповідь у місці, де нам точно скажуть правду. Написав ChatGPT. Я питаю, а чи можна вживати алкоголь, коли ти на антибіотиках? І ChatGPT така, ні, це дуже ризиковано, краще не треба. Я такий, а чому ж не треба? І вона така, бо коли ви бухаєте, ви можете настільки напитися, що забудете випити антибіотики. Я такий, ну все, ти мене переконала. І запиваю амоксициліном текілою.
0: Лайв-шоу на Перець FM.
2: Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні понеділок, 31 серпня. Нехай день розпочнеться з чогось простого і хорошого. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ плюс 27. На сході хмарно плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 32. На півночі сонячна погода 25-27 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 26-28 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 25 плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що я вам скажу? Мало знайти чоловіка. Потрібно ще його переконати, що його мрія збулась.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Oh,

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Добрі дрони атакували черговий склад Wildberries. Сьогодні вранці в Єкатеринбурзі було оголошено тривогу через загрозу атаки безпілотників. За даними губернатора Свердловської області Дениса Паслера, дрони та їх уламки досягли житлових будинків та логістичного центру. Екстрені служби працюють на місці, продовжується евакуація. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Поліція трьох країн ліквідувала кол-центри «Хімпрому». За даними слідства, 36-річний громадянин Російської Федерації на псевдо «Мексиканець», який переховується за кордоном, створив розгалуджену систему вербування. Людей шукали через фейкові оголошення про роботу в інтернеті. Міжнародну спецоперацію провели українські правоохоронці у взаємодії з США, Інтерполом та правоохоронцями Казахстану та Албанії. Під час завершального етапу операції в Україні ліквідували дві вербувальні ланки «Хімпрому». Сімох фігурантів затримали, ще дев'ятьом, зокрема лідеру спільноти та співорганізатору, повідомили про підозру. У Непалі кількість зниклих безвісти через повінь зросла до 4247. Загинули 903 людини. Пошуково-рятувальні операції після катастрофічної повені тривають уже шосту добу. На тибетській стороні кордону рятувальники не знаходили живих людей із кінця минулого тижня, однак продовжують пошуки. Рятувальники працюють у надзвичайно складних умовах, спускаються на мотузках зі схилів зруйнованих гір, пробираються крізь багнюку та продовжують пошуки людей. Еліна Світоліна вийшла до другого кола US Open 2026. Перша ракетка України, посіяна під дев'ятим номером Світоліна, за 52 хвилини завдала поразки аргентинці Солані С'єрі. Нагадаю, що українка здобула 25-ту перемогу в основній сітці US Open і в 10-те в кар'єрі подолала стартовий раунд турніру. Загалом Світоліна проводить свій 51-й турнір Grand Slam в основній сітці. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Гострі жарти на Перець ФМ. Петрович впустив собі на ногу чавунну батарею і признався, що вступав у статеві відносини з цією батареєю, з директором заводу і, власне, самим заводом.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні понеділок, 31 серпня. Нехай день розпочнеться з чогось простого і хорошого. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ плюс 27. На сході хмарно плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 32. На півночі сонячна погода 25-27 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 26-28 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 25 плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Не знаю, як ви, дівчата, а я помітила, чоловіки завжди приносять радість. Спочатку ти щаслива з ним, а потім щаслива без нього.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили РЛС та командно-штабну машину комплексу С-400 на території Російської Федерації. Зокрема, вдарили по радіолокаційній системі в Деснянському та в районі Плоскобукриївки Брянської області Російської Федерації. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. До того ж, уражено вузол зв'язку підрозділу Російської Федерації у Зімовному Білгородської області та пункт управління безпілотниками в районі Гуляйполя Запорізької області. Під удари ЗСУ потрапили і склади МТЗ у Кирбайларі в Криму, Верхньокам'янці на Луганщині та Попово-Лежачах Курської області Російської Федерації. Російська атака вщент зруйнувала термінал нової пошти в Одесі. Відновленню він не підлягає, про це повідомили в прес-службі компанії. Також знищено сортувальну лінію, яка відповідала європейським стандартам. Серед працівників постраждалих немає, а в компанії зазначили, що продовжують роботу та вже задіяли резервні логістичні схеми. Нагадаю, нова пошта повідомила, що змінить принцип зберігання посилок і товарів після знищення 28 серпня фулфілмент-центру та сортувального депо у Свято-Петрівському на Київщині. Компанія хоче зменшити залежність від великих логістичних центрів. Відтепер вантажні та поштові відділення нової пошти по всій Україні можуть використовуватися як локальні склади. Російська Федерація просить МАГАТЕ про супровід колони з дизпаливом для генераторів тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Свої дії окупанти пояснили необхідністю захисту від нібито українських атак. Нагадаю, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція понад 10 днів перебуває на живленні від генераторів. 20 серпня станція втратила останнє зовнішнє живлення. Далі про здобутки наших спортсменів. Україна фінішувала в топ-10 медального заліку чемпіонату світу 2026 з академічного веслування. Синьо-жовті вибороли 3 медалі різного гатунку, всі здобули в паравеслуванні. В одиночці Анна Шеремет здобула золото, а Роман Полянський – бронзу. Срібло вибороли Дарія Котик та Станіслав Самолюк у змаганнях змішаних парних двійок. Україна ввійшла в топ-10 медального заліку і вже вдруге поспіль завершила. Перший чемпіонат на 8-му місці. Переможцями заліку стала збірна Нідерландів. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Час все розставить на свої місця. Коротко про мій спосіб прибирання.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Стиль або потужність?
5: Стоп!
4: Робота або розваги?
5: Стоп!
4: Преміальність або розумна ціна?
6: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Реклама.
10: На Перець FM.

0: круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: В мене бували дивні побачення, тому що найдивніша фраза, з якою від мене колись пішла дівчина, вона каже: «О, моя маршрутка», і побігла. А ми в торговому центрі гуляли.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні понеділок, 31 серпня. Нехай день розпочнеться з чогось простого і хорошого. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ плюс 27. На сході хмарно плюс 28. На півдні переважно хмарно з проясненням, без опадів плюс 32. На півночі сонячна погода 25-27 тепла. У центральних областях хмарно із проясненням, дощитиме 26-28 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно плюс 25 плюс 27. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От що я вам скажу, дівчатки, козли і барани – це зовсім різні чоловіки.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Дрони атакували Єкатеринбург у Росії. Попередньо під ударом був логістичний комплекс «Вайлдберріс». Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Губернатор Свердловської області Паслер підтвердив атаку на місто, додавши, що є влучання у логістичний центр. Також повідомляється про пошкодження багатоповерхівки. На оприлюднених росіянами кадрах видно дим на верхніх поверхах і вибиті вікна у кількох навколишніх будівлях. За останні 4 дні Росія випустила по Україні понад 1500 безпілотників. Основною ціллю атак залишається Київ. Водночас засоби для протидії реактивним дронам вже розробили. Наразі вони проходять випробування. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Нагадаю, в Києві та області вже 6 поранених через ранкову атаку Російської Федерації. Більшість у селі Погриби, повідомляє мер Кличко. 3 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані. Удари по видавництвах нищать українську книжкову індустрію. Російські атаки по друкарнях, видавництвах і складах в Україні знищили близько 12 мільйонів книг. Серед пошкоджених об'єктів – київська друкарня, яка мала виготовити 1 мільйон 300 шкільних підручників до нового навчального року. Так, за останні тижні було пошкоджено понад 35 об'єктів видавничої галузі, що становить 1/3 всіх книг, надрукованих в Україні цього року. У Києві перший тиждень навчального року у школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Мондриївський. За його словами, визначено різні формати – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного та дистанційного навчання. Розглядається можливість роботи у другу зміну. Школи визначають оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, укриття та безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати формат у межах запропонованих моделей. Землетрус сколихнув популярні курорти Албанії. Про це повідомила геологічна служба США. Поштовхи магнітудою 4,8 балів відчули, зокрема, у Вльорі та Саранді. За словами очевидців, хитало недовго, але люди сильно злякались. Інформації про постраждалих та руйнування не надходило. Нагадаю, трусило і в Україні. Зокрема, вчора неподалік Кам'янця-Подільського зафіксували землетрус магнітудою 1,8 балів, що належить до невідчутних. А 6 серпня землетрус фіксували у Закарпатській області. Це всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець FM.
1: Ой, дівчата, вийшла на город в одному купальнику, то сусід всю траву покосив. І сусідка попросила завтра знову вийти, бо треба грядки пополоти.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір

0: на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Бурхотіла вчора вся мережа, в усіх можливих пабліках з'являлися по черзі цікаві знімки Анджеліни Джолі, яка знову приїхала в Україну.
2: Зірку помітили у Львові та Тернополі, а потім і у Харкові. І за словами очевидців, акторка пересувалася у супровіді охорони. Офіційного підтвердження, щоправда, її приїзду та деталей поїздки немає, але ну бачили.
1: Тому цікаво, і перехожі там знімали, і якісь камери спостереження, я так розумію, з заправок також вже з'явилися. Тому, от, можливо, сьогодні відкриється карта, з якою місією шановна пані Анджеліна побувала у нас.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.
1: Не дзвони, перестань.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось погоду на завтрашній вівторок, 1 вересня. На заході країни буде хмарно із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячна погода без опадів, 26-28 з плюсом. На півдні переважно ясно, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, 26-28 тепла. У центральних областях погода буде хмарною з проясненням, плюс 29. У нашому Криму сонячно, 29 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, 26-28 з позначкою. Плюс в день. Ось такою погода буде завтра. Ну, а ви ж пам'ятайте, настрій у ваших руках.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, дівчата, я вам так скажу. За мене ще ніхто нікому не бив морду. Все сама. Все сама.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Ще один населений пункт Дніпропетровщини отримав статус території активних бойових дій. Так, у регіоні вже 260 населених пунктів внесені до переліку територій бойових дій. Вони розташовані у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік територій, на яких ведуться або ж велися бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Оновлення переліку торкнулося також Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. На Донеччині низка вказаних населених пунктів була переведена до категорії активних бойових дій або тимчасово окупованих, а на Сумщині розширили перелік територій можливих бойових дій. Зеленський змінив тимчасово виконуючого обов'язки очільника прикордонників. Ним став Вадим Ченчик. До цього він був заступником голови Державної прикордонної служби України із 2019 року. Серед іншого він був нагороджений медаллю за військову службу Україні. У селі Мила та прилеглих населених пунктах Київської області зафіксовано пошкодження близько 300 цивільних об'єктів унаслідок ворожого удару. Серед них понад 200 приватних житлових будинків та 14 багатоповерхівок із різним ступенем руйнувань – від незначних пошкоджень до повного знищення осель. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Деякі будинки зруйновано вщент, інші зазнали часткових або незначних пошкоджень. У Польщі загорівся завод, пов'язаний з виробництвом дронів для України. Так, пожежа спалахнула на території підприємства, що виробляє компоненти для безпілотних систем. Вогонь охопив одне з приміщень виробничого підприємства. Гасіння тривало близько 2 годин. Поліція продовжує встановлювати причини пожежі, а правоохоронці розглядають різні версії, зокрема, можливий підпал. Трейлер повторного прокату фільму «Месники завершення» набрав 77 мільйонів переглядів у всіх соціальних мережах за перші 24 години, таким чином встановивши рекорд серед трейлерів повторних кінопоказів. «Месники завершення» повернуться в кінотеатри 25 вересня. Повторний прокат має повернути глядачів до кіновсесвіту Марвел, а також підготувати їх до наступного великого релізу франшизи «Месники. Судний день». По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Куми, куми, не став горілку на стіл. Це погана прикмета.
3: А що буде?
2: Вип'ють, що буде?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см під.

0: пенопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647. Нанофарба.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Друзі, які дружать вже понад 30 років, вони побудували власне селище. Там така історія, що роки йшли, друзі продовжували дружити, і одного дня вони вирішили зробити те для більшості людей, що може звучати як жартом. Побудувати власне маленьке селище.
2: Круто.
1: Отака прийшла їм ідея. У кожного власний будинок, свій простір, але водночас вони залишаються от такими сусідами-друзями. Прикинь, от ти виходиш на свій ганок, а на наступному краю ганку я. І це, от як вони зазначають, місце не для відпочинку на вихідних. Вони хочуть прожити там і зустріти свою старість разом. Після 10 літ дружби вони зрозуміли просту річ. Будинок можна купити, гроші можна заробити, а от знайти людей, з якими хочеться зустріти 80-річчя, набагато складніше.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз дізнаємось погоду на завтрашній вівторок, 1 вересня. На заході країни буде хмарно із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячна погода без опадів, 26-28 з плюсом. На півдні переважно ясно, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, 26-28 тепла. У центральних областях погода буде хмарною з проясненням, плюс 29. У нашому Криму сонячно, 29 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, 26-28 з позначкою. Плюс в день. Ось такою погода буде завтра. Ну, а ви ж пам'ятайте, настрій у ваших руках.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, знаєте, іноді почуваю себе як Барбі. Начебто молода, красива, а коліна не згинаються.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони влучили в бункерні містечка окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині. Гучно було в Новій Каховці. Наші військові успішно влучають по підземних норах росіян. Напередодні це було поруч із лісом на Соколі за Новою Каховкою. До того ж, у селищі Любимівка Каховського району сталися прильоти по будівлях, зайнятих російськими окупантами та колаборантами. Безпілотні технології в обмін на ракети для ППО. Колишній міністр оборони та цифрової трансформації Федоров заявив, що готовий допомогти США у розвитку армії дронів в обмін на перехоплювачі для систем Патріот. За його словами, така співпраця могла б посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Зазначається, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні, 31 серпня, розпочала зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу. Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов'язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік. Через ворожі атаки в 6 областях є знеструмлення. Так, обстріли росіян по цивільній інфраструктурі призвели до відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться в повідомленні енергетиків. Готуємося до прем'єри «Гаррі Поттера». В мережі з'явився новий коротенький тизер майбутнього серіалу. Повну версію обіцяють показати вже завтра, а першу серію шанувальники зможуть побачити 25 грудня. Схоже, магія повертається, і цього разу на нас чекає абсолютно нова історія про улюблених героїв. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин чекайте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуторець FM.
1: Куми, ходів до мене, поможете корову витягнути з сараю, бо здохла зараза. Дай Бог у вас теж здохне, я теж вам поможу.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Знаєте, я трошки схуд. І що я зрозумів? Коли ти маєш вагу, тебе все дурять. Всі кажуть: боже, хорошо виглядаєш. Ну, нормально, да, добре, такий в тілі, здоровий такий. І тільки коли ти скидаєш кілограми, всі кажуть: вау, як тобі краще стало. Такі: так ти ж тільки, ну, як? І все одно дякую. І думаєш, ну, наступний раз я на цю удочку не поведусь.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ. Перець

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось погоду на завтрашній вівторок, 1 вересня. На заході країни буде хмарно із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячна погода без опадів, 26-28 з плюсом. На півдні переважно ясно, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме 26-28 тепла. У центральних областях погода буде хмарною з проясненням, плюс 29. У нашому Криму сонячно, 29 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме 26-28 з позначкою. Плюс в день. Ось такою погода буде завтра. Ну, а ви ж пам'ятайте, настрій у ваших руках.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – не

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, у мене для вас лайфхак. Якщо вам погано, обійміть кота. Ось, бачите, тепер погано не тільки вам, а ще й котові.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Вибух пролунав у будівлі райвідділу поліції в Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення. На місці події працюють всі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. На Київщині знову горять склади. Пожежа вирує в Бучанському районі. Там горять складські приміщення. Через напрямок вітру дим може поширюватися у бік столиці. Пожежа виникла через влучання по складах торговельної мережі «Аврора». На щастя, люди не постраждали, всі перебували в укритті. В Україні готують нові правила руху поїздів під час тривог. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливе коригування комендантської години в Києві та області. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками оперативної наради з керівництвом «Укрзалізниці», Київською міською військовою адміністрацією та військовим командуванням. За його словами, під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України. Один із найдорожчих трансферів в історії англійської прем'єр-ліги. Ліверпуль підписав вінгера Парі Сен-Жермен Бредлі Барколя. Трансфер футболіста обійшовся у 125 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів передбачені у формі бонусів. За всю історію англійської прем'єр-ліги лише за трьох футболістів платили більше грошей. Це Олександр Ісак, Морган Роджерс та Еліот Андерсон. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: на Перець ФМ.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Джамала повідомила, що відмовилася бути продюсеркою нацвідбору на Євробаченні 2027.
2: Так, співачка, яка у минулому 26-му році була музичною продюсеркою національного відбору, вона вирішила взяти паузу від талант-шоу та зосередитися на власній музиці. Пояснила артистка це таким чином. Вона пише: «Я справді дуже багато вкладаю і віддаю, коли беруся за щось таке, може навіть більше, ніж потрібно». Тому отак от вона пояснила своє рішення. А хто займ її місце головної музичної продюсерки нацвідбору Євробачення 2027 невідомо.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз дізнаємось погоду на завтрашній вівторок, 1 вересня. На заході країни буде хмарно із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячна погода без опадів, 26-28 з плюсом. На півдні переважно ясно, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, 26-28 тепла. У центральних областях погода буде хмарною з проясненням, плюс 29. У нашому Криму сонячно, 29 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, 26-28 з позначкою. Плюс в день. Ось такою погода буде завтра. Ну, а ви ж пам'ятайте, настрій у ваших руках.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, найбільша помилка, яку можна зробити під час прибирання, це присісти на хвилинку.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. З'явилися знімки наслідків удару по дронопорту Цимбулова в російському Орлі. У ніч на 30 серпня сили оборони завдали серії ударів по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників на території Росії. Об'єкт розташований поблизу одноіменного села Знаменського району Орловської області Російської Федерації. Відстань від майданчика до кордону з Україною становить приблизно 175-180 кілометрів. Там росіяни розмістили 16 пускових установок, призначених для реактивних безпілотників «Герань-5» та «Герань-4». У селі Погриби Броварського району на Київщині до 8 людей зросла кількість травмованих внаслідок російської атаки. У поранених вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Також через обстріл пошкоджені складські приміщення в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку цього року підвищення становило 30%. Зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. З 1 вересня Україна відмовляється від єдиної тарифної сітки та переходить до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні. Нова система охопить школи, вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри і державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування уряд рекомендує здійснити відповідне підвищення зарплат з 1 вересня 2026 року. Єврокомісія посилила контроль за чатом GPT, Reddit та Roblox. Сервіси отримали новий статус через кількість користувачів. Представники Єврокомісії пояснили, що ці сервіси щомісяця охоплюють щонайменше 45 мільйонів активних користувачів у Європейському Союзі. Саме ця цифра дозволила перевести їх у нову юридичну категорію відповідно до закону про цифрові послуги. Компанії мають 4 місяці, тобто до кінця січня 2027-го. Щоб адаптуватися до додаткових вимог. Власники сервісів повинні оцінити та зменшити системні ризики, пов'язані з їхніми алгоритмами. Зокрема, йдеться про запобігання поширенню незаконного контенту, захист фізичного та психічного здоров'я користувачів, а також уникнення негативного впливу на неповнолітніх, виборчі процеси та громадську безпеку. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна прикмета. Батьки радіють закінченню навчального року. Ну, більше, ніж діти, я вам скажу.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 500.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Техасі американка Лінсі Остен, вона вперше отримувала замовлення через Амазон за допомогою дрона. Причому, за її словами, вона взагалі не пам'ятає, щоб обирала саме такий спосіб доставки, але зараз він стає все більш популярним в Америці, тому, в принципі, окей. Сидить жінка вдома, раптом чує над будинком гуде дзижчання. Вибігає на задній двір, дістає телефон, щоб зняти історичний момент, усе-таки перша доставка дроном, а от далі дрон скидає їй посилку, але не їй в руки, не на газон, а прямо в басейн.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось погоду на завтрашній вівторок, 1 вересня. На заході країни буде хмарно із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячна погода без опадів, 26-28 з плюсом. На півдні переважно ясно, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, 26-28 тепла. У центральних областях погода буде хмарною з проясненням, плюс 29. У нашому Криму сонячно, 29 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, 26-28 з позначкою. Плюс в день. Ось такою погода буде завтра. Ну а ви ж пам'ятайте, настрій у ваших руках.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мужчина подарував мені кулон з гравіюванням. Я завжди поруч. Романтично, звісно, але тепер я чогось ходжу і оглядаюся.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України знищили російську диверсійну групу під Оріховом. Про це заявив речник 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко. Водночас він наголосив, що безпосередньої загрози захоплення Оріхова наразі немає. Сили оборони України контролюють ситуацію на підступах до міста та не дозволяють противнику закріпитися. Основні ж зусилля ворог зараз зосереджує на ділянках поблизу Степногірська та Малої Токмач. У 40 кілометрах від чернігівського кордону білоруси будують сховища для бронетехніки. Гомельське обласне управління капітального будівництва оголосило про відбір підрядника на виконання проєктних та розвідувальних робіт. Проєкт має бути розроблений до кінця березня 2027-го. На роботи виділять із республіканського бюджету до 2 мільйонів 377 тисяч рублів, а це майже 800 тисяч доларів. В планах щодо масштабної реконструкції цього військового містечка розмістити Гомельську прикордонну групу. А в переліку будівель, споруд та приміщень у складі об'єкта є місця зберігання бронетанкового озброєння та транспортних засобів. Президент Зеленський затвердив комплексний план стійкості для Києва. Він доручив виконати ключові заходи до початку опалювального сезону. Також РНБО окремо наголосила на персональній відповідальності мера Києва за стале проходження зими 2026-2027 років. Згідно рішення, багатоповерхівки мають забезпечити резервним живленням. 1 вересня до навчання повертаються 25 тисяч закладів освіти. Прем'єр-міністр Сергій Корецький нагадав про заборону масових заходів у громадах із підвищеним ризиком російських ударів. Корецький зазначив, що лінійки та інші урочисті заходи мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Ліонель Мессі оголосив, що завершив кар'єру у збірній Аргентини. Нападник є рекордсменом національної команди за кількістю проведених матчів. Їх у нього 207 та 125 забитих голів. В складі збірної Мессі виграв чемпіонат світу 2022 та двічі Копа Америка у 2021 та 2024 роках. По цьому в мене все. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко. Тож почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Чоловік до жінки. Кохана, я знаю, як нам зекономити гроші, щоб поїхати у відпустку в Єгипет.
2: І як?
1: Я поїду сам.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз дізнаємось погоду на завтрашній вівторок, 1 вересня. На заході країни буде хмарно із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячна погода без опадів, 26-28 з плюсом. На півдні переважно ясно, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, 26-28 тепла. У центральних областях погода буде хмарною з проясненням, плюс 29. У нашому Криму сонячно, 29 з плюсом. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, 26-28 з позначкою. Плюс в день. Ось такою погода буде завтра. Ну, а ви ж пам'ятайте, настрій у ваших руках.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: З власного досвіду дівчата можу сказати, що найнеприємніше в житті – це коли тобі заважають нічого не робити. Блін!
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин, за мікрофоном Юлія Грінченко, мої вітання. Сили оборони уразили радіолокаційну систему та командно-штабну машину комплексу С-400 на території Російської Федерації. Зокрема, вдарили по РЛС у Деснянському та у районі Плоскобукраївки Брянської області Російської Федерації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. До того ж, уражено вузол зв'язку підрозділу Російської Федерації у Зімовному Білгородської області та пункт управління безпілотниками в районі Гуляйполя Запорізької області. На Дніпропетровщині вже 260 населених пунктів внесені до переліку територій бойових дій. Вони розташовані у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих Росією. Оновлення переліку торкнулося також Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. На Донеччині низка населених пунктів була переведена до категорії активних бойових дій або тимчасово окупованих, а на Сумщині розширили перелік територій можливих бойових дій. Президент Зеленський затвердив комплексний план стійкості для Києва. Він доручив виконати ключові заходи до початку опалювального сезону. Також РНБО окремо наголосила на персональній відповідальності мера Києва за стале проходження зими 2026-2027 років. Згідно рішення, багатоповерхівки мають забезпечити резервним живленням. В Україні готують нові правила руху поїздів під час тривог. Серед пропозицій – цілодобова робота вокзалів, зосередження поїздів і пасажирів, скорочення часу посадки та висадки, а також можливе коригування комендантської години у Києві та області. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За підсумками оперативної наради з керівництвом «Укрзалізниці», Київської міської військової адміністрацією та військовим командою. За його словами, під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України. Дві найрейтинговіші українські тенісистки зберегли позиції у світовому рейтингу перед стартом US Open 2026. Оновлення рейтингу відбулося перед стартом основної сітки. Еліна Світоліна і Марта Костюк вже здобули перші перемоги на турнірі, однак в новому рейтингу WTA ще не враховані результати US Open. Світоліна продовжує посідати 9-ту сходинку у заліку, тоді як Костюк претендує на потрапляння у топ-10 вже за підсумком Слему. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Так, голубчик, скажіть, будь ласка, скільки годин на день ви спите? Ну, приблизно 2-3. Так, ну, голубчик, це дуже мало.
2: Та нормально, я ще вночі годин 10 сплю.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Пекіні пройшли другі всесвітні ігри гуманоїдних роботів. Там 2000 машин змагалися, вони бігали, грали в футбол, боксували, піднімали вагу. Але бувають і курйози. Один робот після фінішу не зміг нормально зупинитися. Він врізався в захисний мат, упав і загорівся. Його довелося гасити вогнегасником. Ну, фактично, згорів на роботі. В роботів-боксерів виникла інша проблема. Вони періодично не могли знайти один одного на рингу. Вони стояли поруч і молотили руками повітря замість суперника.
2: Ну, ще навчаються. Знаєш, як дітки, які вчаться ходити, так оце і робити.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Молоді обійми.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Хитець FM. Мікс гумору та хітів.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Хіт-ФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен. Touch. You. Right now.

0: разом веселіше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Якщо ви маєте намір схуднути, виключіть зі свого раціону алкоголь. Це саме той напій, вживання якого сприяє швидкому відкладенню жиру. Спиртне викликає швидке ожиріння, але зовсім не через його високу калорійність, кажуть дієтологи. Це відбувається через здатність алкогольних напоїв провокувати підвищення рівня інсуліну в організмі. Цей гормон, окрім того, що допомагає утилізувати зайву глюкозу, також здатний стимулювати виробництво жирової тканини. За словами фахівця, алкоголь викликає інтенсивне вироблення інсуліну, тим самим сприяючи відкладенню жирів. Тому пити спиртне, навіть у мінімальних дозах, точно не варто, якщо ви маєте намір схуднути, наголосила медик. Всім іншим варто вживати такі напої дуже обережно та дозовано. Бажано не частіше, ніж один раз на тиждень. Дієтологи розповіли, що найкраще їсти на сніданок. Цей прийом їжі має бути максимально поживним, в ідеалі таким, що втамовує голод на 4-6 годин. Зазвичай це 30% від добової норми калорій. Дуже бажано, аби сніданок містив усі поживні речовини – білки, жири, повільні вуглеводи. І, звичайно, він повинен бути швидким у приготуванні або приготовленим заздалегідь. Зараз розповім, що можна їсти вранці з вуглеводів. Підійдуть будь-які крупи тривалого варіння, цільнозерновий чи інший корисний варіант хліба, а також макарони із твердих сортів пшениці або цільнозернові. Отримані калорії встигнуть витратитися протягом дня. Також в рекомендаціях бобові, але після них особливо важливо протягом дня пити достатньо води. На сніданок краще вибирати білково-жирні продукти, горіхи, риба, сир твердий, домашній, субпродукти, яйця. Все це містить достатню кількість білків.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
3: Молоді обійми.
4: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Здрастуй, рідне село.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Неуважна дівчина не помітила десятки пропозицій руки та серця. Британський легкоатлет Еді Окоро вирішив провести незвичний челендж, зробивши якнайбільше таємних пропозицій руки та серця своїй дівчині на ім'я Келлі Рід. Хлопець фотографує обручку так, щоб кохана її не помітила. Якось я сидів на дивані, захоплюючись купленою обручкою, а повз проходила Келлі, майже спіймавши мене на гарячому. І тоді я вирішив почати документувати ці курйозні моменти, розповів Еді Окоро. За місяць британець наробив стільки знімків, що довелося створювати окремий альбом у Фейсбук. Зрештою, Окоро таки зробив Келлі пропозицію. У природньому парку в Колорадо, що у США, ведмідь знайшов камеру та зробив близько 400 селфі. Камери там встановили науковці для спостереження за дикою природою. Вони реагують на рух та фільмують життя диких тварин у природі. Саме такий пристрій і знайшов ведмідь та загалом зробив 3,5 тисячі фотографій, 400 з яких – селфі.
1: На Перець ФМ усе про все.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Про Бас енд Харді – борщ.
5: Буряк.